Kanye. Old got shit. Se mnom da potpune normalnosti. Kanye. Ja se sjećam normalno. Kanye. Kanye. Jedino.